0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremećaji sna su mogući kod meteoropata. Koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Završeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica, Mrvica.
4: Radio Magnum.

0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da spavam još, a?
1: Jutro, uz Magnum. Dobro jutro.
2: Radio Magnum.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
2: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
0: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
2: Market Parket.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
0: Izdvajamo iz kataloga. Karoten, krema za lice, Fluid, SPF 50+, 40 ml, 749,99. Karoten, ulje za sunčenje, Summer Dream, SPF 6, 200 ml, 799,99. Karoten, mleko nakon sunčanja, 200 ml, 749,99. Ponuda važi do 29. juna u svim DTL Tekijanka marketima. Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
5: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
7: I ja kod Rakića.
4: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
2: Autoškola Rakić.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispraviti, brate.
0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
2: Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremećaji sna su mogući kod meteoropata. Koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozor.

sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od

0: Titan. Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
2: Opet tehnički?
3: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
2: Kakav poklon?
3: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
2: A zakazivanje?
3: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
1: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negotinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
7: Da biste u njima uživali, pozovite
6: 435-222.
7: Mrvica, Mrvica.
8: Magnum Radio.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispravim, brate.

0: bonus pesmu vam donosi Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.

0: da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS, nekadašnji Dionis, ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak! A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Novo.
2: Samo zovem piće, preko piće, treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da si mi ne jeli.
3: Angelina.

0: drug.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
7: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
8: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
10: I kupatilo je shvatilo.
9: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
11: Više od muzike. Radio Magnum.
12: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: eto da se budimo malo uz poljupce. Natalie Palmix u 5-8. Dobro jutro, kako smo?
1: Šta se radi?
0: E, ja ne znam za vas, ali pretpostavljam da će ovaj dan biti onako sparan. Jutro si baš onako lilo koji skabla, što se kaže. Pa od jutro si ponovo posle toga neko sunce, pa sad malo se naoblačilo. Tako da ne znam, kišobran verovatno treba da bude onako obavezna, treba lobby da bude onako obavezna rekvizita ovog utorka. Što se temperatura tiče, 21 stepen trenutno u Zaječaru, najsvežije na Koponiku i u Sjenici gde je izmereno 14. Šta još imamo tu zanimljivo? Evo, Negutin, komšije, 25, to je trenutno najviša temperatura. U Beogradu 24 stepena. Malo kasnije ćemo onako detaljnije o tome kakve nas vremenske prilike očekuju na početku leta i na početku ove radne nedelje. Vodimo vas u jednu hotelsku sobu, onu muzičku. Moby Dick nam pravi društvo za još jedno dobro jutro. 7:56, vreme je za ustajanje.

0: E, sad da razrešimo tu misteriju, da li će nam trebati kišobrani danas ili ne?
1: Po svemu sudeći da, ako je zaverovati meteorolozima, kažu promenjivo, oblačno, toplo, nestabilno, mestimično, sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada, i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Dobro, izgleda smo mi ovde na istoku ono pregrmili, to što se ono kaže, od ranog jutra. Najviša dnevna temperatura danas od 28 do 32 stepena. Sutra promenjivo, oblačno, prosečno toplo, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalom delu zemlje nestabilno, mestimično, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni, severozapadni, temperatura od 29 do 32 stepena. Dođu smo polako i do četvrtka, tada nas očekuje pretežno sunčano, nešto toplije vreme, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, zapadni, severozapadni, najniža temperatura u četvrtak od 16 do 21, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. Jako u nastavku Polje ruža u 8.02.
2: Muzika. Muzika. Muzika. Muzika. Koju najviše voliš? Radio.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu. Do kraja juna.
1: Požuri.
2: Za bolji dom, po tvom.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Planirate svadbu i snova,
4: krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od Mediapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Halo, jel to Plavi cvet?
8: Jeste, izvolite.
7: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
8: Tako je, dostavljamo.
7: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
8: A da, može. I odloženo na 100 dana i plaćanje karticama. A za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
7: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
9: Telefon 442-988.
10: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambu, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
11: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
12: Parica Diskonti u Zaječaru.

0: Eto nama i tog polja ruža. Jakov, za još jedno dobro jutro. Temperatura u Srbiji od 14 pa do 26 stepeni.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N.com.
0: Na Kopaoniku najsvežije, tamo izmereno 14 stepeni, na Crnom vrhu 18, 22 u Nišu i Zaječaru, 24 u Beogradu, Negotin trenutno najtopliji, tamo izmereno 26 stepeni. Vazdušni pritisak u Zaječaru 1000 milibara, što se vetra tiče, jug, jugoistok, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 100%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: prognoza. Bio prognoza.
1: Relativno nepovoljne biometeorološke prilike za hronično obolele, pa im se savjetuje oprez, pogotovo osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su mogući i neraspoloženje, bolovi u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje opreznost.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica.
0: Radio Max.

Ti, ja, on, Franki, Sara, jo u 8.21. E, dobro, došla na red i ona najbitnija sporedna stvar na svetu. Pričamo, naravno, o svetskom prvenstvu u futbolu. Ko nije stigao da pogleda utakmice, mi smo tu da onako pretresemo na brzinu šta se to igralo, šta će se igrati. Juče, Urugvaj iz Zeleno-Dratska Ostrava 2-2, Novi Zeland, Egipat 1-3, Argentina, Austrija 2-0 i Francuska, Irak 3-0. Rano jutros, Norveška dobila Senegal sa 3-2, Jordan izgubio od Alžira sa 2-1. Ostale su još dve utakmice za danas. Od 19 sati Portugalija Uzbekistan i od 22 poslednja utakmica za danas Engleska Gana. Što se rasporeda za sutra tiče, 1 iza ponoći Panama Hrvatska, 4 ujutru sutra Kolumbija i Kongo, od 21 sutra igraju Švajcarska i Kanada i od 21 Bosna i Hercegovina i Katar. Ako Bosna dobije Katar, onda postoje šanse da ide dalje. Eto, to je to što se fudbala tiče, što se nas tiče, pa ništa mi nećemo da menjamo, dobre stvari ne treba menjati, treba ih onako zadržati, eventualno unaprediti. Mislim na hitove kad to kažem. Laki pingvini u nastavku, slušamo Šiziku za još jedno dobro jutro.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.

0: 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
2: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
3: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
2: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
3: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
4: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
2: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
3: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32, Zaječar.
5: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
8: I kupatilo je shvatilo.
7: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
9: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sandvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
10: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
11: Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
10: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
11: Lordex.
12: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
13: Uz jutarnju kafu.
14: Dobro jutro.
13: Uz

Kenny Edita i Magla u 8.37, nema magle, ima oblaka do duše, ali sunce se nešto kao pori, pa vidjet ćemo da li će se izboriti do kraja. Trošimo lagano, 23. junski dan, ne znam da li ste znali, danas je dan javnog servisa Ujedinjenih nacija i polako smo načeli leto koje je startovalo zvanično u nedjelju, onako kalendarski, meteorološki je počelo još iha početkom meseca, ako možemo tako da kažemo, i eto, dočekali i to da znamo kada će bazen početi da radi. Pa da vas podsjetim, gradski bazen startuje otvara svoje kapije 28. dakle u nedjelju. Cena dnevna karta ostala nepromenjena, 250 dinara, nedjeljna je 1500, 30 kupanja 6000, za porodice sa troje ili više dece cena karte je 200 dinara, za decu od 7 godina, odnosno do 7 godina ulaz je besplatan. E sad, penzioneri mogu da ostvare 20% popusta, to je onako važno da se napomene, i za klince koji žele da nauče da plivaju, i ove godine biće organizovana škola plivanja koja startuje 1. jula, cena kursa plivanja, odnosno školice plivanja je 3.500, zainteresovani za prvu grupu neplivača, decu mogu da prijave na 060 385 1075, i da kažemo još da je i radno vreme ostalo isto, dakle bazen će raditi od 11 do 19 sati, dok će škola plivanja biti organizovana od 9.30 do 11 sati. Ako vam je nešto onako promaklo od svega ovog što sam ja rekao, sve detalje naravno i ovo i ostalim aktualnim temama možete naći na našem portalu radiomagnum.rs. Kiki Lesnidrić u nastavku, ovog puta bez pilota, uvek te đavo nađe lakše nego ja.

0: Nikad lakše do savršene pizze.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Fidelinka Fida testenina za supu Gnezdo 400 grama 79,99. Jogurt Kravica 2,8% mlečne masti 1,75 litara 184,99. Zlatni pek kakao 250 grama 89,99. Gold Krem 800 grama 279,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
4: Ko to može?
5: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
6: Termokonvoj Zaječar.
7: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
8: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
7: 019-443-919.
8: 065-544-0022.
9: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
10: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
9: Telefon 427 427.
11: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
12: Somna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
11: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
12: Lordex.
13: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
14: U Autokuću Zaječar.
13: A prikolicu?
14: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
13: Može na rate?
14: Naravno da može.
13: O, pa daj mi broj.
14: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
15: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
16: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
15: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
16: I nalepnica?
15: Nisam ni domu pomorao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
16: Al za to cena?
15: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
16: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
15: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
16: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: Vremenska prognoza.
1: Pa ajmo da se podsjetimo šta nam to prognoziraju meteorolozi za ovaj utorak. U Zaječaru kažu promenjivo oblačno, nestabilno vreme. Tokom dana mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura oko 30 stepeni, trenutno merimo 24. Sutra takođe promenjivo oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura oko 17, najviša dnevna kažu oko 29.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Omladinski odbor grada Zaječara raspisao je javni poziv za finansiranje inicijativa i projektnih ideja neformalnih grupa mladih sa teritorije grada. Za realizaciju projekata manjeg obima moguće je dobiti do 150.000 dinara, dok je za projekte koji se odnose na uređenje javnih površina i objekata, opremanje prostora za mlade i organizaciju manifestacija predviđeno do 300.000 dinara. Za infrastrukturne projekte od javnog interesa mogu biti odobrena i veća sredstva u skladu sa značajem projekta i raspoloživim budžetom. Prijave se podnose elektronskim putem slanjem popunjenog prijavnog obrasca na adresu omladina@zaecar.info, a rok za podnošenje prijave je 26. jun do 10 sati. Sve detalje možete naći na našem portalu. Na letnji sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru od 21 sat premijerno će biti izvedena duo drama Notna pisma po tekstu Milana Mitića u adaptaciji režiji Branislava Nedića. Igraju Teodora Stojković i Magdalena Vulović. Ulaz je besplatan, a zbog ograničenog broja mesta karte se mogu rezervisati putem telefona 440-010 od 9 do 15 sati. U matičnoj biblioteci Svetozar Marković u Zaječaru večeras će biti organizovana promocija knjige Kondorov let autora Đorđe Ilića. Početak je zakazan za 18 sati. U okviru ciklusa čeških i slovačkih filmova sutra će na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru biti prikazan slovački film Dobili smo što smo hteli. Porodične tajne i istorijske podele i pitanja na koja nije lako pronaći odgovore u središtu su ove porodične tragikomedije zasnovane na istinitoj priči koja je osvojila publiku i kritičare. Početak je u 21 sat, ulaz je besplatan, karte se mogu rezervisati putem telefona 440-010 radnim danima do 15 sati. Istorijski arhiv Timočka krajina, Zaječar i Institut za savremenu istoriju u Beogradu organizuju naučni skup pod nazivom Istočna Srbija kroz vekove, od antike do savremenog doba, i to u četvrtak i petak, 25. i 26. juna u Istorijskom arhivu. Učesnici skupa biće naučni radnici sa visokoškolskih i naučnih institucija iz zemlje, kao i istraživači sa područja Timočke krajine. Otvaranje skupa zakazano je za četvrtak, 25. jun od 12 sati. Sezona kupanja na gradskom bazenu u Zaječaru počinje u nedelju 28. juna. Cena dnevne karte je ostala nepromenjena i iznosi 250 dinara. Nedeljna karta će koštati 1500, dok će cena mesečne karte, odnosno 30 kupanja, iznositi 6000 dinara. Za porodice sa troje ili više dece cena karte je 200 dinara, dok je za decu do 7 godina ulaz besplatan. Takođe, penzioneri će uz pomoć penzionerskih kartica moći da ostvare popust od 20% prilikom kupovine karata. Škola plivanja počinje sa radom 1. jula, cena je 3.500 dinara. Zainteresovani roditelji za prvu grupu neplivača decu mogu da prijave putem telefona 060-385-1075. Radno vreme bazena je od 11 do 19 sati, dok će škola plivanja biti organizovana i realizovana od 9.30 do 11 sati. I jedna servisna informacija za kraj, zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode će danas biti meštani Grlišta, Avramice i naselja Grljanski put. Vode neće biti do 15 sati.
2: Stanje na putevima.
1: Putevi u Timočkoj krajini su mestimično vlažni, pa se vozačima preporučuje dodatni oprez za volanom. Zbog sezone letnjih radova na putevima bi trebalo da budu pažljiviji vozači tamo gde se oni izvode. Postoji deonice na kojima je saobraćaj potpuno obustavljen, kao što je Železnička ulica u Zaječaru, gde će se radovi izvoditi do 12. septembra. Mnogi zalutaju, baš sam juče naletao na neko kamionče koje je probalo tuda da prođe. Tu je i put Selište Bor, gde je potrebno potražiti alternativne pravce. Naravno, savetuje se izbjegavanje putovanja u najtopli u delu dana. Još jednom vodi račun o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum. Magnum. Jutro uz Magnum.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Opet tehnički?
2: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
1: Kakav poklon?
2: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
1: A zakazivanje?
2: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u TAF Coloru.
5: U Farbari TAF Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: TAF Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda i Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045. Ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
7: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
8: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
9: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
10: 065 39 73 112 i 019 420 877.
11: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe. Sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepco prodavnicama. Nova, još bliža Pepco prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepco, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
12: Tvoj omiljeni sendvič za doručak je bolji uz Magnum.
13: Magnum.

0: Toma i nije ja bi tebi, nego za tebe u 9.16. Temperatura u Srbiji od 15 pa do 26 stepeni. Evo i više detalja.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N.com.
0: Na Koponiku najsvežije, tamo izmereno 15 stepeni, 19 na Crnom vrhu, 24 u Nišu, 25 u Beogradu i Zaječaru, najtoplije trenutno u Negotinu, 26 stepeni, vazdušni pritisak u Zaječaru 1000 milibara, što se vetra tiče, pravac jugoistočni, brzina oko 2 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 100%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
3: Započni jutro. Uz muziku koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
0: Uzor si elegancije i stila.
3: Želiš biti u trendu?
0: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
3: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
0: lako do savršene frizure.
3: Frizerski studio Gaga
0: u Čupićevoj 5A.
3: Telefoni 063-188-5603
0: i 428-241.
3: Kakva god da je tvoja priča,
0: frizerski studio Gaga.
2: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu.

0: snova.
1: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima od 23. i 24. juna. Tanjiri Feston, plitki, duboki, dezertni, po komadu 79,99. Jastuk Softy Memory 50 x 70 cm 499,99. Sušilica za veš 18 m 699,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
2: Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
1: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
2: Lordex.
1: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje? Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
3: Zdravo! Dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
4: Jutarnja gužva, ne može ti ništa.
5: Uz muziku koju najviše voliš.
4: Radio Magnum.
6: Možeš da pobegneš.

0: Sarajo i Zrne za kraj jedni početak druge polovine sata, 9.33 na časovniku Tehnomedije. E da, još jedan utorak, još jedan dan ispunjen hitovima, leto se onako zahuktava, imali smo prilike da se uverimo kako možda bude onako varljivo, mislim na onu kišu koja je pljuštala rano jutros. Za sada je onako sve okej, ali ukoliko sedate za volan, računajte i na mokre kolovoze i na odrone kojih ima duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usicima i zasecima. Imam jednu onako zanimljivu priču za sladokusce, kod nas još uvek nije stiglo, u Holandiji se boga mi dešava. Šta su rešili Holanđani? Porez na šećer. Eto, i to su rešili da uvedu. Poskupljuju gazirani sokovi, pojedina piva. Aha, znači nije samo za one koji jedu čokolade. Sve što ima šećer, ono, oporezivaće se. Holandska vlada priprema uvođenje poreza na šećer kojim želi da podstakne zdravije životne navike građana, ali i poveća budžetske prihode. Molim lepo. Prema predlogu, dodatni porez plaćaće proizvodi koji sadrže više od 6% šećera, pa bi cene gaziranih pića, voćnih sokova, energetskih napitaka, ali i pojedinih bezalkoholnih piva mogle da porastu. Procenjuje se da bi nova mera državi mogla da donese oko 900 miliona evra prihoda godišnje. Prema najavama, cena litarske flaše Coca-Cola mogla bi da bude viša za oko 25 eurocenti. Predstavnici trgovinskog sektora upozoravaju da bi uz ostale poreske i energetske namete cena hrane u Holandiji naredne godine mogla da poraste i do 10%. Slični porezi na proizvode sa visokim sadržajem šećera već postoje u pojedinim evropskim zemljama, a cilj im je smanjenje potrošnje nezdravih napitaka i prosto borba protiv gojaznosti.
1: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

Neka Torković, sutra je sreda, da se mi fokusiramo na današnji dan ili ti na utorak. 9.44 na časovniku Tehnomedije, temperatura u blagom porastu, tako da prema poslednjim merenjima u Zaječaru 25 stepeni. U nastavku Nevena Božović, slušamo La La La, a za desetak minuta vam donosim i najnovije vesti.

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
3: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
4: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
5: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
0: Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
7: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Sponzor inspiracije dana.
11: Keramika Jovanović, izvolite.
12: Imam

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas promenjivo oblačno, toplo, nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koje će lokalno biti izraženije uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Duvaće slabi umeren severni i severozapadni vetar, najviša temperatura do 32 stepena. Sutra promenjivo oblačno, prosečno toplo vreme, na severu će biti suvo sa sunčanim intervalima, u ostalom delu zemlje nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Zatim će uslediti pretežno sunčano i ponovo veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 33 do 36 stepeni, a uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predjelima. To je to što se vremenske prognoze tiče. Bliži nam se desetka, vreme za vesti.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Skupština Srbije danas nastavlja vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su i izmene zakona o ljudskim ćelijama, presađivanje organa, kao i mere podrške mladima za kupovinu prve nekretnine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na smirivanje tenzija i strasti u društvu i poručio da građani treba da pokažu odgovornost i poštovanje pravila, jer bez pravila, kako je rekao, nema države. Govoreći o navodima o upotrebi zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine, ponovio je da takvo sredstvo nije korišćeno. O najnovijem nacrtu rezolucije o stanju u Srbiji danas će raspravljati i glasati Parlamentarna skupština Saveta Evrope na sednici u Strasburu. U rezoluciji se od vlasti Srbije traži između ostalog da sprovede istragu verodostojnosti tvrdnji o navodnoj upotrebi zvučnog topa, odnosno oružja za rastrivanje masa tokom masovnih demonstracija u Beogradu 15. marta 2025. kao i da prekine odmazdu, nadzor, represivne mere i kampanje plaćanja aktivista, novinara, predstavnika civilnog društva i da poštuje autonomiju univerziteta. Predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović rekao je da su poruke sa Svetskog kongresa ekonomista ohrabrujuće. Naglašava da Srbija mora da promeni postojeći model rasta i da se više osloni na domaću privredu i tehnološki razvoj. Slušali ste vesti, sljedeće su na programu u 5 do 12.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Saobraćaj u Srbiji biće danas pojačanog intenziteta na gradskim saobraćajnicama, prilazima većim gradskim sredinama, kao i na najvažnijim putnim pravcima širom zemlje. Veći broj vozila prisutan je na putevima koji vode ka turističkim centrima, graničnim prelazima i tranzitnim koridorima. Zbog najavljene kiše kolovozi će biti klizavi, očekuje se i smanjena vidljivost i otežan protok saobraćaja, posebno u područjima sa obilnim padavinama. Nema zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepe. Teretna vozila na pojedinim prelazima na izlazu iz zemlje čekaju od 1 do 4 sata. Pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Guarana pola litra više vrsta 74,99. Next više vrsta 400 ml 69,99. Bohoro mekšivač 750 ml 194,99. Perfex Deluxe više vrsta 4/1 144,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
2: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
1: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
2: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
1: Pogrebna oprema Nebe 066-02-2222.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al zato cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
0: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
8: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
0: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
1: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
9: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

Aleksandra Radović i Čuvaj moje srce u 10 i 12. Svako vreme ima neki svoje hitovi, neku svoju muziku. I da, niko nije izmislio tu sad ili rupu na saksiji ili toplu vodu, što se ono kaže. Tako da je neko vreme koje je sad davno, davno prošlo, imalo jeste ono svoje hitove koje i dan danas rado slušamo. Evo recimo, 79. godine Johnny Štulić i Azra izbacili su stvar koja se zove Balkan. Da, i traje, i traje, i traje, pa evo, par decenija mogu slobodno da kažem, ako izašla 79. znači 47 godina je prošlo od izdanja ove numere. Da se podsjetimo kako je to nekad zvučalo i kako zvuči sada. Azra i Balkan u 10.13 za još jedan dobar dan. Ostani uz Magnum da zajedno potrošimo i ovaj utorak, 23. junski dan.

0: prognoza. Bio prognoza.
1: Relativno nepovoljne biometeorološke prilike za hronično obolele, pa im se savjetuje oprez, pogotovo osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su mogući i neraspoloženje, bolovi u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje opreznost.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 43

0: jednom mestu. Ponuda cene stalne akcije za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović u Grđanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20 u ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara i kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
6: Više od muzike.
7: Više od muzike.
6: Radio.
7: Radio.
6: Magnum.
7: Magnum.

E, znate šta vas očekuje ovde u narednih nekoliko minuta, tako da ne dužim nešto s najavom. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Technic Zone. Krećemo od Googla. Google Earth dobio simulator letenja direktno u pregledač. Al bukvalno, evo čemu se zapravo radi. Google je omogućio korišćenje popularnog flight simulator alata direktno u internet pregledaču bez potrebe za instalacijom posebne aplikacije. Nova opcija dostupna je kroz Google Earth i omogućava korisnicima da virtualno upravljaju avionom i istražuju planetu uz detaljne 3D prikaze gradova i satelitske snimke visoke rezolucije. Funkcija je ranije bila dostupna samo u desktop verziji programa, sada joj se može pristupiti jednostavno preko sajta Google Earth. Pored simulatora letenja, korisnici dobijaju i nove alate za pregled terena, nadmorske visine i dodatnih geografskih podataka. Za pokretanje simulatora potrebno je otvoriti Google Earth u pregledaču, izabrati opciju Explore Earth, a zatim u meniju Tools odabrati Flight Simulator. Google ovim potezom nastavlja da napredne funkcije svojih servisa prebacuje na web platformu, čineći ih dostupnom većem broju korisnika i to bez dodatnog softvera.

E, dugo nismo, pa smo rešili malo to da promenimo. Malo ćemo o patentima u nastavku emisije. Sony je prijavio patent za novu generaciju PlayStation kontrolera, čiji bi tasteri mogli da menjaju tvrdoću i otpor u zavisnosti od događaja u videoigri. Ha? Kako vam ovo zvuči? Prema patentnoj dokumentaciji, tasteri bi koristili posebne materijale i magnete kako bi postajali mekši ili tvrđi tokom igranja. Na taj način, igrači bi mogli fizički da osete određene situacije iz igre, poput, ne znam, zaglavljivanja lika u blatu, otvaranja teških vrata, korišćenja različitih alata i oružja itd. Jedna od zanimljivijih ideja predviđa da prst delimično propadne u taster, koji se zatim stvrdnjava i pruža veći otpor pri pritisku. Ipak, činjenica da je patent registrovan ne znači da će se ova tehnologija sigurno pojaviti u budućim PlayStation uređajima. Tehnološke kompanije često patentiraju eksperimentalna rešenja koja nikada ne stignu do tržišta. Bez obzira na to, patent pruža zanimljivu vid u pravac u kojem Sony razvija nove haptičke tehnologije za buduće generacije gaming opreme. Let's get back to the hits.

0: da ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni centar.

0: jedinstvenu zaječaru Lortex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex, Hajduk Veljkova 83, 066 607-2702. Lordex.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
2: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Ko to može?
4: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
5: Termokonvoj Zaječar.
6: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
4: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
6: 019-443-919.
4: 065-544-0022.
7: Jel si spremna? Kasnimo.
8: Evo stižem. I šta kažeš?
7: Wow!
8: Kada želite da kreirate svoje modele.
7: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Previra, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
8: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
7: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
8: Tkanina.
9: Opet tehnički.
10: Moram, i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
9: Kakav poklon?
10: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
9: A zakazivanje?
10: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
11: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
12: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
13: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljubenešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.

0: Vremenska prognoza.
1: E, pa šta da vam kažem, čuje se ta grmljavina negde u daljini. U Zaječaru danas promenljivo vreme, nestabilno, mogući pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura, kažu, do 30 stepeni, trenutno merimo 26 zvanično. Sutra takođe promenljivo oblačno, nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura 17, najviša dnevna oko 29 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada.
1: Omladinski odbor grada Zaječara raspisao je javni poziv za finansiranje inicijative i projektnih ideja neformalnih grupa mladih sa teritorije grada. Za realizaciju projekata manjeg obima moguće je dobiti do 150.000 dinara, dok je za projekte koji se odnose na uređenje javnih površina i objekata, opremanje prostora za mlade i organizaciju manifestacija predviđeno do 300.000 dinara. Za infrastrukturne projekte od javnog interesa mogu biti odobrene i veće sredstva u skladu sa značajem projekta i raspoloživim budžetom. Prijave se podnose elektronskim putem slanjem popunjenog prijavnog obrasca na adresu omladina@zaecar.info. Rok za podnošenje prijave je 26. jun do 10 sati, a sve detalje možete naći na našem portalu. Na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru od 21 sat premijerno će biti izvedena duo drama Notna pisma po tekstu Milana Mitića u adaptaciji režiji Branislava Nedića. Igraju Teodora Stojković i Magdalena Vulović. Ulaz je besplatan, a zbog ograničenog broja mesta karte se mogu rezervisati pozivom na 019-440-010 od 9 do 15 sati. U matičnoj biblioteci Svetozar Marković u Zaječaru večeras će biti organizovana promocija knjige Kondorov let autora Đorđa Ilića. Početak je zakazan za 18 sati. U okviru ciklusa čeških i slovačkih filmova sutra će na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru biti prikazan slovački film Dobili smo šta smo hteli. Porodične tajne, istorijske podele i pitanja na koje nije lako pronaći odgovore u središtu su ove porodične tragikomedije zasnovane na istinitoj priči koja je osvojila publiku i kritičare. Početak je zakazan za 21 sat, ulaz je besplatan, karte se mogu rezervisati na broj 019-440-010 radnim danima do 15 sati. Istorijski arhiv Timočka krajina, Zaječar i Institut za savremenu istoriju u Beogradu organizuju naučni skup pod nazivom Istočna Srbija kroz vekove od antike do savremenog doba, i to u četvrtak i petak, 25. i 26. juna u Istorijskom arhivu. Učesnici skupa biće naučni radnici sa visokoškolskih i naučnih institucija iz zemlje, kao i istraživači sa područja Timočke krajine. Otvaranje skupa zakazano je za četvrtak u 12 sati. Sezona kupanja na gradskom bazenu u Zaječaru počinje ove nedelje. Cena dnevne karte je ostala nepromenjena, iznosi 250 dinara, nedeljna karta će koštati 1500, dok će cena mesečne karte, odnosno 30 kupanja, biti 6000 dinara. Za porodice sa troje ili više dece cena karte je 200 dinara, dok je za decu do 7 godina ulaz besplatan. Takođe, penzioneri će uz pomoć penzionerskih kartica moći da ostvare popust od 20% prilikom kupovine karata. Škola plivanja počinje sa radom 1. jula, cena je 3500 dinara. Zainteresovani roditelji za prvu grupu neplivača decu mogu prijaviti putem telefona 060-385-1075. Radno vreme bazena biće od 11 do 19 sati, dok će se škola plivanja realizovati od pola 10 do 11 ujutru. I za kraj jedna servisna informacija, zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode će danas biti meštani Grlišta, Avramice i naselja Grljanski put. Vode neće biti do 15 sati.
2: Stanje na putevima.
1: Putevi u Timočkoj krajini su mestimično vlažni, pa se vozačima preporučuje dodatni oprez za volanom. Zbog sezone letnjih radova na putevima vozači bi trebalo da budu pažljiviji tamo gde se oni izvode. Računajte i na kišu koja se očekuje u toku dana. Postoji deonice na kojima se saobraćaj potpuno obustavlja, kao što je recimo Železnička u Zaječaru, gde će radovi biti izvođeni sve do 12. septembra. Tu je i put Selište Bor, gde je potrebno potražiti alternativne pravce. Savetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana i ukoliko dođe do vremenskih nepogoda, što je sasvim izvesno. Vodite računa o tome kako vozite. Mi vam želimo srećan put.

0: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Uvek povoljan kurs čekala su novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje.
4: U Hajdukvetkovoj 65.
3: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-228-0400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
7: Opet tehnički.
8: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
7: Kakav poklon?
8: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
7: A zakazivanje?
8: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan.
9: Najbolji koji sam probao.
7: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan.
9: Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
10: Šta radiš bre to ženo?
9: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
11: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150-5253. Tost bar Gin.
12: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe. Sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepko prodavnicama. Nova, još bliža Pepko prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
13: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
14: Više od muzike.
15: Više od muzike. Radio Magnum.
14: Magnum.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: Ovo, ali se smračilo napolju kao da je neko navuku zavesi i ono, ugasio svetlo. Grmi, seva, vlačilo se, ali dobra stvar u celoj ovoj priči jeste da se ispaljuju i protivgradne rakete, što je onako bilo delotvorno prethodnih dana kad se slično vreme onako nadvijalo nad Zaječarom, tako da držimo fige danas, grad mimoiđe i da se ovi oblaci razbiju. E sad da se vratimo na temu, da koja nam pravi društvo i danas sve do 12. Kao što znate, super klopa i kad se onako fino nabuvate roštilja, onda možete da se zasladite. I evo preporuke. U Tokiju, kažu, predstavljena neobična poslastica koja se zove Kortecija, za koju se tvrdi da je najtanja čokolada na svetu. Ovaj desert privukao je pažnju ljubitelja slatkiša zbog svoje jedinstvene izrade i nesvakidašnjeg izgleda. Naziv potiče od italijanske reči za koru drveta, a čokolada zaista podsjeća na tanku drvenu grančicu. Njena najveća posebnost je debljina od svega 0,03 mm, zbog čega se gotovo trenutno topi u ustima. Za proizvodnju je razvijena specijalna mašina koja omogućava da se čokolada razvuče do ekstremno tankog sloja. Razvoj ove tehnologije traje više od godinu dana, a proces je nastao u saradnji sa stručnjacima za mašinsku obradu. Inače, desert je nastao onako sa idejom da ponudi potpuno novo iskustvo uživanja u čokoladi kroz drugačiju teksturu i način topljenja. Nakon što su fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama, Kortecija je postala globalna senzacija, a brojni pokušaji da se napravi slična čokolada za sada nisu uspeli da dostignu original.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?

0: sebi neprijatelj sam.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
5: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
6: U Autokuću Zaječar.
5: A prikolicu?
6: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
5: Može na rate?
6: Naravno da može.
5: O, pa daj mi broj.
6: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Tražite siguran posao i priliku za napredovanje? Elixir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno

0: požuri u Dajhman.
1: Boljevački pelet u pakovanjima od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg.
3: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Akvaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
4: I kupatilo je shvatilo.
3: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Akvaris by Ristić Trade.
5: Sveža ponuda u DTL Tekijanka marketima od 23. do 27. juna. Svinjska kremenadla sveža sa koskom, kilogram 399,99. Breskva 1 kilogram 169,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana.
6: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019-435-045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
7: Sponzor inspiracije dana.
8: Keramika Jovanović, izvolite.
9: Ima li

0: Ili u svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja. Koja.
1: E, izgleda su ove protivgradne rakete bile učinkovite, a što se kiše tiče, nek pada, samo da ne bude grada. Samo da grada ne bude. E sad, ova voda me nešto podsjeti na pecanje. I evo zanimljive ideje. Ne znam sad koliko je to moguće sprovesti kod nas, ali u Rusiji će definitivno zaživeti. Jedan tržni centar, tačnije tržni centar Gagarinski u Moskvi, najavio je neobičan projekat, izgradnju zatvorenog ribnjaka unutar shopping centra koji bi posetiocima omogućio ribolov tokom cele godine. E sad, ovo za one muškarce koji ne vole shopping, ali ih žene onako secaju i onda ovi nose kese i ne znaju šta će i gde će i cupkaju onako ispred izloga svaki prodavnicu u koju žena svrati. Evo ovako je super. Žene idu shopping, muškarac na pecanje i dobro oboma. Ribnjak je dimenzija 10 puta 3 metra, bit će ispunjen različitim vrstama ribe. Posetioci će moći da pecaju uz obezbeđene štapovi i mamce, sve ima, znači samo dođite. U isto vreme do 16 osoba moći će da učestvuje u ribolovu. Pa okej, okay, fino. Umesto da zadržavaju ulov, posetioci će dobijati bodove koje mogu da zamene za proizvode u tržnom centru, što ovaj koncept čini onako još više zabavnom atrakcijom nego klasičnim ribolovom. Organizatori projekat opisuju kao ostrvo prirode unutar urbanog prostora uz dodatne efekte poput zvuka ptice i žaba kako bi se stvorila opuštena atmosfera, s tim što komaraca neće biti, ma i dalka bre. I ipak, najava je već onako izazvala kritike dela javnosti i aktivista koji upozoravaju na etičnost ovakvog načina zabave za životinje. Pa dobro, ako upecaš ribu, pa pustiš, mislim, ne razumem. Bilo kako bilo, datum otvaranja i cena korištenja još uvek nisu poznati, čim otvore javljamo.

0: Molo, Porco Molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, Pršutica, Rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
1: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
4: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060-176-3939. Ivana Art. Ivana Art.
5: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
6: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
7: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
8: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
7: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
8: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
7: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.

0: Magnum Radio.
1: Gwen Stefani i Rich Girls, još jedan dobar dan. Ovo što smo slušali, 11.53. Eni, u nastavku slušamo Tvoju ljubav, nakon toga vremenska prognoza, najnovije vesti i izveštaje stanje na putevima.

0: Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: E, ja znam i kakvo nas vreme očekuje, mada znate i vi, pretpostavljamo. U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo, nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno će biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Kod nas su izgleda delovale i ako je tako, ove protivgradne rakete. Duvaće slabi umeren severni severozapadni vetar, najviša temperatura oko 32 stepena. Sutra promenljivo oblačno, prosečno toplo. Na severu će biti suvo sa sunčanim intervalima, u ostalom delu zemlje nestabilno vreme sa kišom mestimično, pljuskovima i grmljavinom. Zatim će uslediti pretežno sunčano i ponovo veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta do 36 stepeni. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. To je prognoza do kraja ove nedelje. Bliže nam se podne, Lazar nam je tu, vreme za vesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Predsednik vlade Đuro Macut sastao se danas u Banja Luci sa predsednikom vlade Republike Srpske Savom Minićem u okviru sastanka intenzivne saradnje Srbije i Srpske usmerene ka jačanju institucionalnih veza i zajedničkih projekata od značaja za građane sa obe strane Drine. Ana Brnabić je, gostujući na televiziji Pink, ocenila da su navodi o upotrebi zvučnog topa imali za cilj ultimativni udarac na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i produbljivanje mržnje prema srpskom narodu. MK Grupa postala je vlasnik kompanije Diamant, koja je do sada bila u vlasništvu Fortenove grupe. Cene nafte ostvarile su danas blagi pad, pa se sirova nafta prodaje za 73 dolara po barelu, a cena Brent nafte za 77 dolara. Ovo je najniži nivo cena u poslednja tri meseca, zahvaljujući znacima napretka u američko-iranskim mirovnim pregovorima.
0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.
2: Hvala ti, Lazar, na vestima. Sljedeće su na programu 5 do 2, a vi vozači, pažljivo, saobraćaju u Srbiji. Danas će biti pojačanog intenziteta na gradskim saobraćajnicama, prilazima većim gradskim sredinama, kao i na najvažnijim putnim pravcima širom zemlje. Veći broj vozila prisutan je na putevima koji vode ka turističkim centrima, graničnim prelazima i tranzitnim koridorima. Zbog kiše kolovozi će biti klizavi, očekuje se i smanjena vidljivost i otežan protok saobraćaja, posebno u područjima sa obilnijim padavinama. Nema zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere. Teretna vozila na pojedinim prelazima na izlazu iz zemlje čekaju od 1 pa do 4 sata.
0: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063 11 40359. Još jednom broj telefona 063 11 40359. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Porodici potreban jednosoban ili dvosoban prazan stan ili kuća za izdavanje. Telefon 061-183-6888. Još jedan broj telefona 061-183-6888. Potreban konobar sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063-11-40359. Još jedan broj telefona 063-11-40359. Potreban radnik, trgovac za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacija telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi, 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom, uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu, po danu. Za rezervacije pozvati plus 382-69-409-930 ili plus 382-67-046-255. Još jednom telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063-11-40352 i 063-11-40394. Još jednom brojevi telefona 063-11-40352 i 063-11-40394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
3: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. A akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: drug. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Bio prognoza. Relativno nepovoljne biometeorološke prilike za hronično obolele, pa im se savjetuje oprez, pogotovo osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su mogući i neraspoloženje, bolovi u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje opreznost.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
4: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 23. i 24. juna. Svinjska plećka bez koske 499,99. Mleko planinsko dugotrajno litar Milk House 79,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
5: U Tehnomediji specijalna ponuda.
6: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
5: Požuri.
6: Za bolji dom, po tvom.
5: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
8: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
7: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
8: Bajka i

0: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe. Sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepco prodavnicama. Nova, još bliža Pepco prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepco, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
1: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
2: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
1: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
3: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
5: 065 3973 112 i 019 420 877.
6: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
8: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Svira muzika. Korac i oceća.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Radio Magnum.
3: Vremenska prognoza.
4: U Zaječaru danas promenljivo, oblačno i nestabilno vreme. Tokom dana mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Trenutna temperatura 21 stepen, verujem da svima prija ovo blago osveženje, a najviša dnevna biće do 30 stepeni. U sredu takođe promenljivo, oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura sutra 17, najviša dnevna 29 stepeni.
3: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
3: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
5: Omladinski odbor grada Zaječara raspisao je javni poziv za finansiranje inicijative i projektnih ideja neformalnih grupa mladih sa teritorije grada. Za realizaciju projekata manjeg obima moguće je dobiti do 150.000 dinara, dok je za projekte koji se odnose na uređenje javnih površina i objekata, opremanje prostora za mlade i organizaciju manifestacija predviđeno do 300.000 dinara. Za infrastrukturne projekte od javnog interesa mogu biti odobrene i veće sredstva u skladu sa značajem projekta i raspoloživim budžetom. Prijave se podnose elektronskim putem slanjem popunjenog prijavnog obrasca na adresu omladina@zaecar.info. Rok za podnošenje prijave je 26. jun do 10 sati. Sve detalje možete naći na našem portalu. Na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru od 21 sat premijerno će biti izvedena duodrama Notna pisma po tekstu Milana Mitića u adaptaciji režiji Branislava Nedića. Igraju Teodora Stojković i Magdalena Vulović. Ulaz je besplatan, a zbog ograničenog broja mesta karte se mogu rezervisati putem telefona 440010 do 15 sati. U matičnoj biblioteci Svetozar Marković u Zaječaru večeras će biti organizovana promocija knjige Kondorov let autora Đorđa Ilića. Početak je zakazan za 18 sati. U okviru ciklusa čeških i slovačkih filmova sutra će na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru biti prikazan slovački film Dobili smo šta smo hteli. Porodične tajne, istorijske podele i pitanja na koja nije lako pronaći odgovore u središtu su ove porodične tragikomedije zasnovane na istinitoj priči koja je osvojila srca i publike i kritičara. Početak je 21 sat, ulaz je besplatan, karte se mogu rezervisati pozivom na 440010. Istorijski arhiv Timočka krajina, Zaječar i Institut za savremenu istoriju u Beogradu organizuju naučni skup pod nazivom Istočna Srbija kroz vekove, od antike do savremenog doba, i to u četvrtak i petak 25. i 26. juna u Istorijskom arhivu. Učesnici skupa biće naučni radnici sa visokoškolskih i naučnih institucija iz zemlje, kao i istraživači sa područja Timočke krajine. Otvaranje skupa zakazano je za četvrtak u 12 sati. Sezona kupanja na gradskom bazenu u Zaječaru počinje u nedjelju 28. juna. Cena dnevne karte je ostala nepromenjena, iznosi 250 dinara. Nedjeljna karta će koštati 1500, dok će cena mesečne karte, odnosno 30 kupanja, iznositi 6000 dinara. Za porodice sa troje ili više dece cena karte je 200 dinara, dok je za decu do 7 godina ulaz besplatan. Takođe, penzioneri će uz pomoć penzionerskih kartica moći da ostvare popust od 20% prilikom kupovine karata. Škola plivanja, jako važna stvar, počinje sa radom 1. jula, cena je 3.500 dinara. Zainteresovani roditelji za prvu grupu neplivača decu mogu da prijave putem telefona 060-385-1075. Radno vreme bazena biće od 11 do 19 sati, dok će škola plivanja biti otvorena od 9:30 do 11 ujutru. I za kraj jedna servisna informacija, zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode će danas biti meštani Grlišta, Avramice i naselja Grdljanski put. Vode neće biti do 15 sati.
2: Stanje na putevima.
4: Slušali ste najnovije lokalne vesti, evo i par informacija za vozače. Putevi u Timočkoj krajini su mokri usled padavina, pa je potrebna dodatna pažnja za volanom, a potrebno je i prilagoditi brzinu kretanja uslovima na putu. Vozači bi zbog sezone letnjih radova na putevima trebalo da budu oprezni tamo gde se oni izvode. Postoje i deonice na kojima je saobraćaj potpuno obustavljen, kao što je Železnička ulica u Zaječaru, gde će se radovi izvoditi do 12. septembra, ali i put Selište Bor, gde je potrebno potražiti alternativne pravce. Srećan put.
2: Stanje na putevima.
3: Radio Magnum.

0: Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
0: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe. Sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepko prodavnicama. Nova, još bliža Pepko prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
2: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
5: Magnum.

0: Pa mislim da je ono sasvim jasno o čemu pričamo nas dvojica u nastavku. Čim se čuje ovo navijanje, tako se čuje ovih dana i sa stadiona i u Americi, i u Kanadi, i u Meksiku. Naravno, svetsko prvenstvo u fudbalu kao glavna tema.
1: A u Bostonu je nestalo pivo.
0: Evo tako?
1: Tamo su Škoti valjda locirani, nisam siguran.
0: Pa dobro,
1: nije čudi. Kažu, popili sve pubove i to još pre neki dan bilo i onda morali ovi lokalni pubovi da neki zalihe dodatne potegnu i dopreme do svojih lokala.
0: Samo navijače ne ostavljajte bez piva. Ništa, radimo ovako pregled šta se igralo juče, šta se igralo rano jutros, šta je ostalo za danas i šta će se igrati sutra. Ajde, ja ću za juče, pa ću onda Laza da nastavi. Juče Urugvaj, Zeleno-Rdska Ostrva 2-2, Novi Zeland Egipat 1-3, Argentina Austrija 2-0 i Francuska Irak 3-0.
1: E pa, jutros ili ajde kažemo noće su 2 sata Norveška Senegal 3-2, Jordan Alžir 1-2 i večeras preostale dve utakmice su od 19 sati Portugal Uzbekistan i onda od 22 sata Engleska i Gana.
0: I ostalo nam je ono što je na programu za sutra, jedan iza ponoći Panama Hrvatska, onda 4 ujutru Kolumbija Kongo
1: i od 21 sat Švajcarska Kanada i zatim 21 sat, to jest da u istom terminu igraju i Bosna i Hercegovina i Katar.
0: Tako je, ako Bosna dobije ovu utakmicu, onda ima šanse da ide dalje, koliko sam ja skupio.
1: A što su radili u prvoj, to nam se sjetio?
0: U prvoj su izgubili.
1: Oni su izgubili od Švajcarske, da. Pa nisam siguran kako stoji ta grupa.
0: 4-1, ja mislim da je bilo, da. Mislim da ima šanse ako skupe 4 boda da mogu da idu. Ajde, ništa, nećemo da nagađujemo. U svakom slučaju, navijajte za vaše favorite, uživajte u fudbalu. Do prve utakmice mi uživamo u hitovima koje svi volimo. Željko Joksimović u nastavku.

0: pa danas šarenilo kad su vremenske prilike u pitanju. Od jutra s oblaci, pa sunce, pa oblaci, pa evo sad opet sunce, pa će verovatno posle ponovo oblaci.
1: I posle čovjek treba da ostane normalno.
0: I posle oblaka sunce, i posle sunca oblaci. Dobra, temperature variraju, najviše dnevna trenutno 31 stepen, u Zaječaru sveže i prijatno. O temperaturama i gde koliko trenutno izmereno lazit ću u nastavku detaljnije.
2: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
3: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
1: Prema poslednjim merenjima, najniža temperatura u našoj zemlji izmerena je na Koponiku, tamo je 18 stepeni, u Nišu i Novom Sadu 29, u Beogradu 30, najtopliji gradovi su Vranje i Zrenjanin, tamo 31 stepen, u Zaječaru pretpostavljam da svima prija ovom blago zahlađenje, da kažemo 22 stepena, vazdušni pritisak kod nas 1000 milibara, vlažnost vazduha 100%, a brzina južnog vetra 2 metra u sekundi.
2: Meteo izveštaj donosi ti
3: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
2: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
4: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
5: Kosa je izbor, a ne dar.
4: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
6: Kad je vruće, klima hladi.
7: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
6: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
8: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
7: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
6: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
9: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu, pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića, 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.

0: Zoli 20:13:37, pa eto, polako privodimo kraju i ovaj šesti mesec, šta ste doš nedelju dana do kraja juna.
1: Da, i sezona godišnjih odmora je ono
0: već je krenula.
1: Već je krenula u veliku
0: to. Da, nije u punom jeku, ali ono, polako se zahuktava i to. Pa sad, ukoliko sopstvenim prevozom idete na neku od vama omiljenih turističkih destinacija, postavlja se pitanje ono kao, gde sipati gorivo, gde napuniti rezervoar, kako uštediti, koliko?
1: Da li ovde, da li u Makedoniji, da li skoknuti do Bugarske, pošto je nama blizu, pa ako idete u Grčku, dakle, kako šta i tako dalje.
0: Svuda samo ne ovde.
1: Da, ako ovog leta putujete automobilom ka moru, gorivo je najisplativije sipati van Srbije. Najveće uštede ostvaruju vozači koji putuju ka Grčkoj i rezervoar pune u Severnoj Makedoniji, gde su i benzin i dizel najjeftiniji u regionu. Jest. Litar dizela u Severnoj Makedoniji košta oko 153 dinara, što je čak 65 dinara manje nego u Srbiji, a kod benzina razlika je oko 30 dinara po litru, pa na punom rezervoaru ušteda može da pređe 1500 dinara.
0: Molim lepo, a ako idete ka Crnoj Gori, kaže isplativije točenje goriva po dolasku, dok su BiH i Crna Gora među zemljama sa povoljnim cenama u regionu. S druge strane, najskuplje gorivo trenutno imaju Grčka i Albanija, dok je Srbija i dalje među državama sa višim cenama, posebno kad je reč o dizelu.
1: A dobra vest za vozače je da su poslednjih nedelja cene nafte na svetskom tržištu u padu, pa su i goriva u regionu počela da pojeftinjuju. Vidjet ćemo kada će to stići kod nas.
0: Eto, bar,
1: onako
0: bar,
1: značajnije bar da stigne, da.
0: Da, da. Ništa, nove cene sledećeg petka.
1: Tako neko, to je ovog petka.
0: Da, ovog petka.
1: Ovog petka, da, da. Tri dana. Evo, što se tiče gužvi na graničnim prelazima, o tome ćemo za nekoliko minuta, ostanite sa nama.

0: E, dobro, da nastavimo mi onu priču gde šta kako. Pričali smo o gorivu, gde se isplati kupovati i zašto, i ispada da ono svuda u regionu i okolini naše zemlje bolje sipati i puniti rezervoar nego
1: ovde. Da, ako idete u Grčku, dakle u Makedoniji vredi sipati,
0: da,
1: i u Grčku
0: je Bosna
1: isto gorivo, da.
0: Pa da.
1: A što se tiče odlaska recimo u Crnu Goru, ako idete tamo, najbolje je tamo kada stignete da sipate.
0: E sad, da, hoćeš ti.
1: Ajde.
0: Ajde. Grčka je i ove godine ostaje kao najpopularnija letnja destinacija za turiste iz regiona, uključujući i građane Severne Makedonije i Srbije, naravno, zbog čega je intenzitet saobraćaja posebno izražen tokom vikenda, iako je od aprila na snazi onaj novi sistem kontrole ulaska i izlaska iz šengenskog prostora, EES, interesovanje za letovanje u Grčkoj nije opalo, pa se gužbe beleže i tokom radnih dana, naročito nakon završetka školske godine i početka sezone godišnjih odmora.
1: A putnicima koji na odmor kreću sopstvenim vozilom, savetuje se da na put krenu ranije, pre nego što su planirali, da obezbede dovoljno vode, hrane i goriva, kao i da redovno prate informacije o stanju na graničnim prelazima. A početak sezone godišnjih odmora i završetak školske godine, kao što rekao smo, doneli su velike gužve na graničnim prelazima između Makedonije i Grčke. Najopterećeniji je prelaz Bogorodica Evzoni, gde su tokom prethodnog vikenda putnici na prelazak granice čekali i više od 5 sati.
0: E sad, mnogi vozači pokušavaju da izbjegnu gužve koristeći alternativne prelaze, kao što je recimo Dorian, ali ni tamo situacija ni nešto bolja. Tokom prethodnog vikenda na ovom prelazu čekalo se takođe više sati.
1: A grčke vlasti su, kako bi sprečile dodatna zadržavanja, omogućile privremeno delimično isključivanje tog sistema EES u periodima najvećih gužvi. U tim slučajevima kontrola se obavlja po starom modelu, samo s pregled putnih isprava, bez uzimanja biometrijskih podataka. Prema dostupnim informacijama, ova mera važi do 8. jula uz mogućnost produženja do 6. septembra. Uprkos tome, gužve na granici i dalje su velike, pa nadležni i turistički radnici putnicima preporučuju dodatno strpljenje i pažljivo planiranje putovanja. Prema svedočenjima građana, tokom prethodnog vikenda na pojedinim prelazima čekalo se i duže od 5 sati, kao što rekao smo.
0: Opa bata, ništa, znači naoružite se strpljenjem, kao što reče kolega, i gde god da krenete ponesite muziku sa sobom, znate već www.radiomagnum.rs. Mi u nastavku slušamo nešto.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
3: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
1: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
3: Vulkanizer Fretelo.
1: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
3: Prvi lokal do nadvožnjaka.
1: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo. Radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer. Kanizer.
4: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
1: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019 42 42 44.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
5: Radio. No.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa ništa novo nemam da vam kažem. U Srbiji promenjivo, oblačno, toplo, nestabilno vreme, mestimično, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koja će lokalno biti izraženija uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Duvaće slabi umeren severni i severozapadni vetar, najviša temperatura oko 32 stepena. Sutra promenjivo, oblačno, prosečno toplo. Na severu će biti suvo sa sunčanim intervalima, u ostalom delu zemlje nestabilno, mestimično, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Zatim će uslediti pretežno sunčano i ponovo veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 33 do 36 stepeni, a uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajne kiše ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava građane na novu phishing prevaru koja se širi putem SMS poruka u ime Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, u kojima se lažno navodi da je zdravstvena kartica istekla i da je neophodno hitno izvršiti njenu obnovu ili podneti zahtev za novu karticu. Predsednik Srbije predstavio je danas takozvani glasački listić koji će biti dostupan građanima na velikom skupu zakazanom za 27. jun ispred Narodne skupštine, navodeći da će okupljeni imati priliku da se direktno izjasne o prioritetima koje smatraju najvažnijim za budućnost države. Porodice nekadašnjeg načelnika generalštaba Nebojše Pavkovića tužila je NATO, jer tvrdi da je smrt posljedica dejstva osiromašenog uranijuma. Na 1000 strana navode se dokazi da je general Pavković oboleo od posljedica korišćenja municije sa osiromašenim uranijumom tokom bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Košarkaši Srbije počeli su u ponedeljak pripreme za duele protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2027. Selektor Dušan Alimpijević izjavio je da će Nikola Jokić biti kapiten nacionalnog tima na predstojećim mečevima.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
4: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
1: Hvala ti, Lazo, na vestima. Vozači, evo par informacija i za vas. Saobraćaj u Srbiji pojačanog intenziteta danas na gradskim saobraćajnicama, prilazima većim gradskim sredinama, kao i na najvažnijim putnim pravcima širom zemlje. Veći broj vozila prisutan je na putevima koji vode ka turističkim centrima, graničnim prelazima i tranzitnim koridorima. Zbog kiše kolovozi će biti klizavi, očekuje se i smanjena vidljivost i otežan protok saobraćaja, posebno u područjima sa obilnijim padavinama. Nema zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere. Teretna vozila na pojedinim prelazima na izlazu iz zemlje čekaju od 1 pa do 4 sata.
3: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: tvoje radno vreme, tvoja muzika.
1: Više od muzike, Radio Magnum. Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
3: Parica Diskonti u Zaječaru.
4: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
5: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 8827 876.
6: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Salaza Parastose, Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al zato cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
8: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
9: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
10: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
11: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
12: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
11: Čak i ja menjam boju lijane.
10: A ja uzimam valjak.
12: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
13: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
11: James, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
12: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

0: Shareni Love na playlisti Kubizbe i Džiboni Tempera u 2:16.
1: Treba mi jedna kafa posle ove tempere.
0: Jel da? Pa dobro.
1: Pospava smo. Ej.
0: Vreme za kafu.
1: Pa dobro, malo i muzike.
0: E sad, pričamo o tome šta se dešava ovih dana kad su pozorišne predstave u pitanju. Duodrame, monodrame. Na letnjoj sceni pozorišnog muzeja u 21 sat večeras premijerno će biti izvedena duodrama Notna pisma po tekstu Milana Mitića u adaptaciji režiji Branislava Nedića. Ulaz je besplatan, zbog ograničenog broja mesta karte je potrebno rezervisati pozivom na 440010 do 15 sati danas. Imate fore, znači još nekih 40 minuta. E, i dalje smo u pozorišnom muzeju, ali idemo do četvrtka, do 25.
1: Tako je, monodrama Razvojni put Živke ministarke u izvođenju glumice Zaječarskog pozorišta Nataše Petrović, a po originalnom tekstu Branislava Nušića, koji je adaptirala i režirala Maja Mitić, a njene originalne songove komponovao je Milan Mitić, biće izveden u četvrtak 25. juna na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru. Početak je u 21 sat, ulaz je besplatan, ali zbog ograničenog broja mesta karte se mogu rezervisati na isti broj koji je malo pre moj kolega rekao, 440010, svakog radnog dana od 9 do 15 sati.
0: Tako da je to duodrama večeras, u četvrtak monodrama, pa ko šta voli nek izvoli. I nastavljamo da uživamo u hitovima. Evo, nismo čuli, pa onako, ne baš skoro. Dođu 5 do 5, iako je 14 i 18, slušamo Triorija. Triorija.

0: Tu,
1: kažem, sećaš kad je bilo otvaranje Lidla, iz pečenjevci u 15 do 5, vozam 5 do 5.
2: E, da, dobro.
1: Nešto to vam tako se sećam da je bila neka izjava.
2: Kaže, nešto ću ti reći, ako nisi ljut, nešto će Laza da vam kaže vezano za temperature. Ja znam samo da se kreću od 20 pa do 32 stepena.
3: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
4: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
1: Prema poslednjim merenjima, temperature sledeće. Najniža izmerena na Kopaoniku 20 stepeni. Novi Sad, Beograd, Niš mere 30. Najtopliji gradovi su Sombor i Zrenjanin, tamo 32 stepena. U našem Zaječaru pad temperature i dalje 26 stepeni. Vazdušni pritisak 987 milibara, vlažnost vazduha 100%, a brzina južnog vetra 2 metra u sekundi.
3: Meteo izveštaj donosi ti
4: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
3: N.com.
4: Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na ristictrade.rs, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
5: nekadašnji Dionis,
4: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
5: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
4: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
5: Možeš doći od 8 do ponoći.
4: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
5: Pa ko je gladan?
4: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
5: 069-23-24-25-0.
4: Smiley MS.
5: Jedite sa osmehom.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Carnex, alpska kobasica 819,99. Polimark, ketchup, ljuti i pizza. Pola kilograma 159,99. Carnex, posni pasulj 400 grama 219,99. Tis Mitrović, 36 godina. Sa vama, uz vas, za vas.
1: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
6: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
6: Bajka event, Archibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.

0: automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-228-0400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
3: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
4: A može i ovako.
3: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
0: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
5: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
0: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
6: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
7: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
0: Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Radljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Ozbiljan, situiran muškarac traži ozbiljnu ženu srednjih godina radi druženja i zajedničkog života. Moguć svaki dogovor. Za više informacija telefon 065-24-75-433. Još jedan broj telefona 065-24-75-433. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Porodici potreban jednosoban ili dvosoban prazan stan ili kuća za izdavanje. Telefon 061-183-6888. Još jedan broj telefona 061-183-6888. Potreban konobar sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Potreban radnik, trgovac za rad u maloprodaji. Regija Bor. Za više informacija telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi, 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom, uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu, po danu. Za rezervacije pozvati plus 382-69-409-930 ili plus 382-67-046-255. Još jednom telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom broj telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jedan broj telefona 063-477-974.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
3: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu, priključena gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. Akcija! Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019-425-571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe. Sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepco prodavnicama. Nova, još bliža Pepco prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepco, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
6: Za informacije telefon
7: 063 10 55 260.
6: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
9: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
10: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
11: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
10: Čak i ja menjam boju lijane.
9: A ja uzimam valjak.
11: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
12: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
10: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
11: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

jedno. Tražite siguran posao i priliku za napredovanje? Elixir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Elixir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima. Radio Manja.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Jedinstvenu Zaječaru. Lordex.
2: Somna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
1: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
2: Lordex.
3: Dunav centar Zaječar za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
4: I jedinstvenu ponudu u gradu.
3: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
2: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
5: Boljevački pelet. U pakovanjima od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
6: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al za to cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
8: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
9: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
10: Opet tehnički?
11: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
10: Kakav poklon?
11: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
10: A zakazivanje?
11: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
9: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
12: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Rošti po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
0: Sport.
13: sponsor inspiracije dana.
14: Keramika Jovanović, izvolite. Imam

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2-3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
3: Ponesi muziku sa sobom.
4: Muziku sa sobom.
5: Delive

0: jedinstvenu zaječaru Lortex. Somna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visokog kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex, Hajduk Veljkova 83, 066 607272. Lordex.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od Mediapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
6: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
6: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
1: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka Event, Archibalda Rajsa 8A. 066-811-5999.
7: Muzika. Muzika koju najviše voliš. Radio.

0: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
1: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Halo, jel to Plavi cvet?
4: Jeste, izvolite.
3: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
4: Tako je, dostavljamo.
3: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
4: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
3: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
1: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
4: Telefon 442-988.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
5: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
6: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
6: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
7: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
2: U Tehnomediji specijalna ponuda.
8: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
2: Požuri.
8: Za bolji dom, po tvom.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Akumulator centar Mića.
9: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
2: Akumulator centar Mića.
9: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila kao i vozila.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Novo, novo, novo.
3: Nika Turković, samo ljubili.

0: svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
4: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
5: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
7: I ja kod Rakića.
4: A dobro, što svi baš kod Rakića?
8: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
9: Autoškola Rakić.
10: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
11: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
12: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
11: Čak i ja menjam boju lijane.
10: A ja uzimam valjak.
12: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
13: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
11: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
12: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
14: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
15: Šta radiš, bre, to ženo?
14: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
16: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
2: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
17: Iz

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
0: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.

0: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe. Sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepco prodavnicama. Nova, još bliža Pepco prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepco, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
1: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.

E, znate šta vas očekuje ovde u narednih nekoliko minuta, tako da ne dužim nešto s najavom. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Technic Zone. Krećemo od Googla. Google Earth dobio simulator letenja direktno u pregledač. Ali bukvalno, evo čemu se zapravo radi. Google je omogućio korišćenje popularnog flight simulatora direktno u internet pregledaču bez potrebe za instalacijom posebne aplikacije. Nova opcija dostupna je kroz Google Earth i omogućava korisnicima da virtualno upravljaju avionom i istražuju planetu uz detaljne 3D prikaze gradova i satelitske snimke visoke rezolucije. Funkcija je ranije bila dostupna samo u desktop verziji programa, sada joj se može pristupiti jednostavno preko sajta Google Earth. Pored simulatora letenja, korisnici dobijaju i nove alate za pregled terena, nadmorske visine i dodatnih geografskih podataka. Za pokretanje simulatora potrebno je otvoriti Google Earth u pregledaču, izabrati opciju Explore Earth, a zatim u meniju Tools odabrati Flight Simulator. Google ovim potezom nastavlja da napredne funkcije svojih servisa prebacuje na web platformu, čineći ih dostupnom većem broju korisnika i to bez dodatnog softvera.

0: kada ti zatreba maska ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
1: nova baterija,
0: standardni ili autopunjač,
1: USB data kablu,
0: dođi u mobilni centar. Vrši i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
1: Na jednom mestu sve.
0: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
1: Pored diskonta Parica.
0: 060
1: 0424 560.
0: Mobilni

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Fidelinka Fida testenina za supu Gnezdo 400 grama 79,99. Jogurt Kravica 2,8% mlečne masti 1,75 litara 184,99. Zlatni pek kakao 250 grama 89,99. Gold Krem 800 grama 279,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al' za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Opet tehnički?
5: Moram, i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
3: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
4: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negotinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
9: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
10: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
10: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
10: Može na rate?
2: Naravno da može.
10: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
11: Završeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
12: Da biste u njima uživali, pozovite
11: 435-222. Mrvica, Mrvica.
13: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
14: Kosa je izbor, a ne dar.
13: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje? Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063-650-706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
15: Zdravo! Dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
3: Zaječar sluša. Magnum.
16: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe.
17: sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepco prodavnicama. Nova, još bliža Pepco prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepco, osjetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović.
0: Inspiriše.

0: drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2-3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244. Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 23. i 24. juna. Pileći batak sa delom karlice, kilogram 229,99. Kajmak mladi Victory Milk, kilogram 1199,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
1: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
2: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
2: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
4: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
5: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Ozbiljan, situiran muškarac traži ozbiljnu ženu srednjih godina radi druženja i zajedničkog života. Moguć svaki dogovor. Za više informacija telefon 065-24-75-433. Još jedan broj telefona 065-24-75-433. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacija lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Porodici potreban jednosoban ili dvosoban prazan stan ili kuća za izdavanje. Telefon 061-183-6888. Još jedan broj telefona 061-183-6888. Potreban konobar sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacija telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi, 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom, uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu, po danu. Za rezervacije pozvati plus 382-69-409-930 ili plus 382-67-046-255. Još jednom telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom broj telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
3: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. Akt, akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Za prevoz do Beograda karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Nikad lakše do savršene pizze.
2: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
1: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
2: Pizzeria King i Klopica King.
1: Znaš gde su.
2: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
1: Pozovi i poruči.
2: 435-435
1: ili 436-436.
0: Svakog dana do ponoći.
2: Pizzeria i Klopica King.
3: Opet tehnički.
4: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
3: Kakav poklon?
4: Biram. Dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
4: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429 099 ili 065 4000 503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-22-80-400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
7: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
9: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
10: Radio Magnum.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na ristictrade.rs, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 114 038. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
6: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
0: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
2: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
8: Više od muzike.
9: Više od muzike. Radio Magnum.

0: Sese.
1: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
4: Za informacije telefon
5: 063 1055 260.
4: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
7: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik. U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima od 23. i 24. juna. Čokolada Menaž 200 grama 299,99. Feri Chamomile 1350 ml 299,99. Hit toalet papir Premium Ultra White 16 rolni troslojni 349,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
2: Opet tehnički?
3: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
2: Kakav poklon?
3: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
2: A zakazivanje?
3: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
4: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
4: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Sponzor inspiracije dana.
3: Keramika Jovanović, izvolite.
4: Ima

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
1: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
1: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
3: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
2: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
5: Šta radiš, bre, to ženo?
4: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
6: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
7: Akumulator centar Mića. Mića.
8: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića.
8: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
7: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
8: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića. Mića.
9: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
10: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
9: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
10: I nalepnica?
9: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
10: Al za to cena?
9: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
10: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
9: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
10: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
8: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
11: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 42 42 44.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade. Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
8: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
9: Savršeni specijaliteti sa Roštilja, koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica.

Zdravo! Dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
1: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
2: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Guarana, pola litra, više vrsta, 74,99. Next, više vrsta, 400 ml, 69,99. Bohorom ekšivač, 750 ml, 194,99. Perfex Deluxe, više vrsta, 4x1, 144,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Ozbiljan, situiran muškarac traži ozbiljnu ženu srednjih godina radi druženja i zajedničkog života. Moguć svaki dogovor. Za više informacija telefon 065-24-75-433. Još jedan broj telefona 065-24-75-433. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Porodici potreban jednosoban ili dvosoban prazan stan ili kuća za izdavanje. Telefon 061-183-6888. Još jedan broj telefona 061-183-6888. Potreban konobar sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji. Regija Bor. Za više informacija telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi, 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom, uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu, po danu. Za rezervacije pozvati plus 382-69-409-930 ili plus 382-67-046-255. Još jednom telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom brojevi telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jedan broj telefona 063-477-974.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
3: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jedan broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan put telefon 063-421-292. Akt! Akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019-425-571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
5: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
6: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019-424-2444. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog

0: Auto. Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe. Sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepco prodavnicama. Nova, još bliža Pepco prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepco, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
1: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje? Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
2: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400x1 219,99. Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
6: Sponzor inspiracije dana.
7: Keramika Jovanović, izvolite.
8: Imam

0: pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje Portal Zaječar 019 42 42 44.

0: akcija. Za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Ali za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
9: Muzika. Koju najviše voliš? Radio

linija, autobus prazan.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Novo, novo, novo.
3: Nika Turković, samo ljubili.